zato mu je bila celo materija poslušna in je iz kamna pritekla voda, ko je prosil za to. In je iz vode nastalo vino, ko je to potreboval.

z Amerykanca. Sinoć pa najde mi u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karte i nove govorance. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.

0: Господ с вами. И Святого Евангелия по Марку. Тисти час се дал Херод прийти Янеза и га уечи укленити заради Херодиаде, жене своего брата Филипа, с катира се е бил оженил. Янез е намреч говорил Хероду, ни ти доволено имети жене своего брата. Херодиада га е совражила, ин би га рада уморила, па га ни могла. Кај ти Херод се Янеза бал, кер је ведел да је правичен ин свет мош, ин га је варовал. Кадарколи га је послушал, је бил у велики задреги, послушал га је парат. Пришел па је угоден час, које Херод за ројсти дан направил гостио својим великашем частником ин галилејским првакам. Устопила је хчи саме Херодијаде ин плесала, тер се прикупила Хероду ин гостом. Тедај је крај рекел деклици, проси ме кар коли хочеш, ин ти бом дал. Цело присегел је, кар коли ме попросиш ти бом дал до половице својега краљества. Отшла је вън, ин рекла своји матери, кај нај просим? Та па је рекла, главо Јанеза крстника. Ин брш је похитела пред краља, тер га просила, хочем да ми такој даш на крожнику главо Јанеза крстника. Крал се је зело ужалостил, тода заради присеге, ин заради гостов и ни марав одречи. Послав је такој крвника, ин указав принести Јанезово главо. Крвник је шел, га уječи обглавил, и негово главо принесел на крожнику, тер дал деклици. Деклица па јо је дала матери. Ко со то зведели негови ученци, со пришли, узели трупло, ин га положили в гроб. То је Христусов Евангелий. Јанез крстник је вабил људи да приправио пот за спријем Господа, зравнајо укривљене стезе својега живљења. Ни се омејил ле на придигање о покори ин спробрнењу. Језуса је препознал код Божје јагње, ин бил је тако глобоко понижен да је у њем показал правега Божега од посланца. Сам па се је умакнил на стран. Назадње је с крвјо испричал својо звестово Божим заповедим ин тако дополнил своје посланство. У бисту Јанез крстник је дал своје живљење за Језуса Христуса. Од Нјега со захтевали да затаи ресницо. Ин кер тега ни сторил, је умру зан, ки је ресница сама. Лахко се упрашамо, од кот је извирало то живљење, тако мочна, поштена, доследна нотраност, моч, ки се је зопрставила могочником, осебност, ки се је у полности предала да би приправила под Господу. Усе то је извирало препросто из односа с Богом. Рдеча нит целотнега живљења Јанеза крстника је била молитв. Јанез крстник је Божи дар, за катерега ста долго молила негова старша, Захарија и Елизабета. Је велик дар, ки га с човешкега видика не би било могоче причаковати. Тода Богу ни нич не могоче. Празник мучеништва Јанеза крстника pa tudi nas, kristjane današnjega časa, spominja, da se pri ljubezni do Kristusa, njegove besede in resnice, ni mogoče zatekati k kompromisom. Resnica je resnica in kompromisov pri tem ni. Krščansko življenje tako rekoč zahteva mučeništvo. In sicer mučeništvo vsakodnevne zvestobe evangeliju, pogum za odpuščanje, da Kristus v nas raste in da On usmirja naše misli in delovanje. Toda to se v našem življenju lahko zgodi le, če je odnos z Bogom trden. Le če smo zmožni živeti zvesto, redno in zaupanja polno molitev, nam bo Bog sam dal zmožnost in moč, da živimo srečno in vedro, da premagujemo težave in da pogumno pričujemo zanj. Janez Krstnik je javno izpostavil moralne napake oblasti Heroda, kljub temu, da je vedel za tveganje. Danes pa se mi vse prepogosto odpovemo lastnemu prepričanju ali resnici zaradi strahu pred izgubo ugleda, službe, družbenega statusa. Janez nas uči, da ima resnica vedno prednost. Prednost pred vsakim ugodjem in pred vsako družbeno sprejemljivostjo. Herodijada je Janeza Krstnika utišala z usmrtitvijo, ker ji je njegovo mnenje povzročalo nelagodje in sramoto. Tudi mi se danes soočamo z utišanjem drugače mislečih prek medijev in družbenih omrežij. Namesto odprtega dialoga, družba pogosto raje odstrani glasove, ki opozarjajo na napake. Herod je Janeza obglavil le zato, da ne bi izpadel šibek pred svojimi gosti, čeprav je vedel, da dela narobe. Danes mnogokrat pritisk vrstnikov ali sledilcev na spletu ali javnega mnenja pogosto sili posameznike v škodljiva dejanja zaradi prestiža. Iskanje zunanje potrditve na račun lastnih vrednot ostaja ključni problem sodobnega človeka. Zato prosimo danes Janeza Krstnika, naj posreduje za nas pri Bogu, da bi tudi danes zmogli biti vedno zvesti Kristusu ter pogumno pričevali za njegovo resnico in njegovo ljubezen do vseh. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas spodbuja, da bi zoreli za večno življenje in tako prejemali njegov blagoslov. Živo vero ga prosimo.
1: Za papeža, škofe in duhovnike, da bi sredi sveta vztrajno oznanjevali evangelij.
2: Prosim, Mater, sliši nas.
1: Za narodne voditelje, da bi spoštovali krščanske korenine in jih ohranili prihodnjim rodovom.
2: Prosim, Mater, sliši nas.
1: Za biologe in znanstvenike, da bi v stvarstvu odkrivali Boga in spoštovali življenje.
2: Prosim, Mater, sliši nas.
1: Za prostovoljce, da bi svojim delom velikodušno sodelovali pri lajšanju gorja.
2: Prosim, Mater, sliši nas.
1: Za vse umrle, ki so se trudili za napredek človeštva, da bi dosegli večno življenje pri tebi.
2: Prosim, Mate, usliši nas.
0: Usmiljeni Bog, naj ostanemo trdni v veri, ustrajni v upanju in stanovitni v ljubezni. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.